lyst som en siste dans, yeah. Rett før at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

Ja da, vi trenger ikke hage, vi sang Hine Hoem. Og siden vi inne I den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt I arkivet og finne en låt som passer her. Mens du hører på Bronski Beat.

Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og junenavnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter Juni da, og som danser. Hør her.

0: Artisten som kalte seg Jamiroquai hadde mange store hits på 90-tallet. Virtual Insanity var en av dem. Det 1. juni, og det en veldig fin måned, men den aller fineste måneden? Det dagens spørsmål i appen NRK Radio, rett og slett.
1: Jeg synes den på pollen i hvert fall.
0: Ja, jeg ble spurt om dette i går. Det ikke dette den aller fineste måneden? Da tror jeg sa akkurat det. Det i hvert fall på pollen. Ja. Så det et av svaralternativene, og ellers så synes jeg vi har inkludert alle.
1: Ja.
0: Alle skal med.
1: Alle skal med. Hans Børli junikveld, vet du. Den hørte jeg jo her forleden.
0: Ja.
1: Det veldig fin, den.
0: Ja, nydelig.
1: Sett deg inn til meg på trammen, og så videre.
0: Ja.
1: Det mange som sender oss meldinger i innboksen vår, altså appen NRK Radio. Der dukker det opp i innboksen vår, hvis du sender oss en melding da. Og industriarbeider Svein, han har sjøsatt båten på Mjøsa. Han bor på Raufoss, håper på mange fine turer på sjøen da, utover sommeren. Så fotballhelg i Trøndelag har det vært. Var på Lerkendal, og så RBK Glimt da. 2-2 var det.
0: Ja.
1: Raufoss tapte jo i midlertid mot Haugesund 3-4. Så det da 1. juni, som sagt, årets 152. dag, gjør han oss oppmerksom på. Og det uke 23 nå. Og så det 213 dager att av 2026. Så vet vi det. Så det 11 grader og regn på Raufoss i dag, og så har den også de som har navnedag i dag. June og juni.
0: Ja, selvfølgelig det juni som har navnedag i dag. I farta kommer jeg vel nesten bare på Juni Anker Hansen, som jeg jo vet ikke en ekte person, men en karakter fra Hotel Cæsar, spilt av Anette Hoff. Nå var det jo veldig mange som trodde at hun fantes i virkeligheten. Sånn, Anette Hoff, skuespilleren, så har jo fortalt at hun fikk jo masse brev fra folk som hadde gode råd til henne hvordan hun skulle slutte å drikke. Og så, fordi det der kan være vanskelig å skille fiksjon og virkelighet.
1: Jeg ser at det 2753 personer som har June som fornavn.
0: Ja.
1: Så det en del det. Jeg kommer heller ikke på noen i farta som heter det, men det sikkert Juni Dar.
0: Juni Dar er skuespiller.
1: Ja.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Jeg kommer ikke på noen June. Men vi kan jo, for det en anonym lytter som ikke så forelsket i juni, og egentlig blir litt mest deppet da, for det jo liksom, det jo en sånn forventning om at alle skal være så glade og glede seg til ferie, og da kan vår anonyme lytter lett bli overmannet av tunge tanker, for så perfekt ikke verden, og så perfekt ikke juni, og ferie ikke bare det heller, og dette.
1: Men Ja, det forskjellig.
0: Ja, absolutt.
1: For noen en lyse årtida depressiv. Turid synes i midlertid at ja, juni den beste måneden.
0: Det fint. Det hyggelig at dere så våkne at dere sender oss meldinger før 6:30 på morgenen. Vi skal ta det helt ned.

0: Det er mange som forbinder favorittmåned med bursdagmåneden sin.
1: Ja, Arne Matklar gjør jo også det. Han har bursdag i mai, så da blir det mai.
0: Ja, så det en navnebror Arne som synes juni den fineste måneden, for da han bursdag.
1: Mm.
0: Og Toril har bursdag i juli.
1: Ja.
0: Så da blir det.
1: Ja, jeg synes så juli en veldig fin måned det.
0: Ja, du er også julibarn.
1: Ja,
0: jeg er også det. Så jeg vet ikke om det egentlig gjør at juli favorittmånden min.
1: Ja, det fine måneder uansett, ja. Men juni, problemet jo at det går så fort.
0: Ja, men det skal vi ikke tenke på nå.
1: Skal gjerne stoppe kalenderen i dag, ja. Hele uka, 1. juni.
0: Det ikke sant? Det jeg enig i at 1. juni godt kunne vare en uke, så kunne vi bare være i denne der syrinstinne lufta.
1: Ja.
0: Og dette magiske lyset, litt sånn mellom, ja, sånn mellom 9 og 10 på kvelden, og de tidlige morgenene, og alt sånt.
1: En ny fin blomstring da.
0: Ja, det det. Flertallet som har vært og svart på spørsmålet juni, er det den aller fineste måneden, velger seg svar alternativ 2. Den på pallen, i hvert fall.
1: Mm. Øyvind skriver at både august, september og oktober fine også.
0: Ja, ja.
1: Innhøsting, jakt og bærplukking.
0: Ja.
1: Men juni jo ikke dum, da. Det hører jo... Skal vi se, hva står det her? Juni er all right. Ja. Med lange lyse netter. Beiteslipp i fjellet hører juni til. Både sau, ku og kjøttfe sendes til fjells. Hesteslepp og bekkeleger og sikkelstaren og så videre. Det jo faste slippdator. Og så slår den et slag for en låt her.
0: Ja.
1: Marikken av Junibakken, Astrid Lindgren, vet du. Da vi straks over på Idas sommervise.
0: Ja, vi føler vi helt i nabolag der, altså, ja. Fordi den fant vi ut må med i dag, ikke minst på grunn av den herlige teksten.
1: Det sommervise, det.

0: der altså, Ladyfriend, Anne-Mette Hordnes og Co. Deres lille hommage til Carole King, parfyme på bussen, eller Perfume on a Bus.
1: Ja, det kan kjennes det når andre har på seg mye parfyme.
0: Ja, og jeg opplever vel at det ikke så mange som bruker så innmari mye lenger, så da blir man sånn desto mer satt ut, kanskje.
1: Si ikke det.
0: Nei, det kan hende. Nei. Det kan komme på de kretsene jeg ferdes, så det liksom...
1: Nei, sant. Men jeg gikk forbi noen, en guttegjeng faktisk, ja. På gata i Oslo nå i helgen.
0: Ja.
1: Sånn 20 år da.
0: Mm.
1: Der var det, jeg vet ikke om alle brukte like mye, men det var i hvert fall en dunst etter dem da vi møtte dem på gata.
0: Jeg skulle akkurat til å si det faktisk, at litt sånn unge menn eller gutter, de bader jo i herreparfymen.
1: Skal ikke lukte vondt.
0: Det ikke sikkert at de bør gjøre det.
1: Nei, for det å lukte vondt, det det verste som finnes, så da skal jeg i hvert fall ha på seg nok, kanskje. Jeg vet ikke.
0: Det lukter godt i, ikke bare i skogen, men overalt nå, synes jeg. Det lukter juni, det lukter syrin, det lukter hegg, i den grad den fremdeles blomstrer, og jasmin, og det helt fantastisk.
1: Ja, jeg kan ikke navne på alt som blomster, men jeg kjenner at det lukter godt, ja.
0: Mm.
1: Og det ser fint ut.
0: Ja.
1: Og juni jo... Det vi stemmer over i appen i dag. Ola blant de 8% som synes vinteren favoritten, ellers så det en overveldende majoritet som synes at juni og sommeren topp, eller på, ja, på pallen i hvert fall.
0: Det det 54% som synes at juni i hvert fall på pallen, og så det 31% som synes rett og slett at juni den fineste måneden, og så det ganske jevnt, helt jevnt faktisk. 8% liker best høsten, mens de to 8% liker best vinter.
1: Ola synes februar best, da, for da det stabilt skiføre,
0: ja.
1: Og blir ikke våt om det nedbør.
0: Ikke sant?
1: Så jeg enig i det. Jeg kan være enig med Andreas også, som synes at alle årstider har måneder har sin skjerm, da.
0: Ja.
1: Men hvis du må velge, så det jo mange som synes at juni herlig da. Kjell Ola for eksempel.
0: Mm.
1: Nå starter hans favoritt halvår.
0: Ja.
1: Så det ikke bare juni der da. Alt gror og grønt og nytt nå. Det måneden med de lengste dagene og de lyseste netten. Det pride, det glede, det håp. Og i andre enden av dette halvåret kommer advent og jul. Så kan man ønske seg noe mer, spør Ola.
0: Ja, det for han tar med seg hele, ja selvfølgelig. Tar alt i en smala,
1: ja. Ja, ønsker alle en god og glad sommer, da. Det jo første sommerdag, eller første juni, altså første sommermåneden i dag, da.
0: Ja, jeg mener jo det, at nå det sommer, så nå kan vi egentlig putte sommer foran alt. Sommerregn, sommertemperaturer, sommermusikk, sommer alt.

0: Love, ja, her i morgen i Innlandet.
1: Vinteren er best.
0: Ja.
1: Skriv svaret.
0: Ja.
1: Jeg kom et apropos til avstemningen vår, der vi spør om juni er favorittmåneden din. Var det ikke det vi spurte om?
0: Jo, det er vel en litt sånn formulering på det, ja. Juni er det den aller fineste måneden.
1: Men det synes Sverre ikke. Da på vinteren er den kvitt hoggorm, kvitt mygg, kvitt kveks.
0: Ja.
1: Så det fører av vinteren opp på første plass for han.
0: Mens Erlend, han dukker opp fra vannet i badevannet i Aten og forteller oss at han er enig med Ola at februar er best. Kanskje er jeg syk på sinnet, men jeg gleder meg til solen snur. Ja.
1: Ja, det er lov.
0: Ja, absolutt.
1: Ellers så synes Tove det er fint på hytta på kampen nå, for der er nå endelig veien åpen, og vi kan komme oss til fjells. Jeg ønsker alle en fin dag der. 10 grader i lufta. 11 grader på Knappom. Dagen er til minne om den hellige Nikomedes, skriver Knut Lass. Nikomedes, det var en som led martyrdøden i slutten av første århundre. Han står opptalt i Bibelen, nærmere bestemt Johannes evangeliet.
0: Ja.
1: Så da vet vi det. Det er veldig fint å få vite ting fra dere lyttere. Hva slags dag det er, og så videre.
0: Vi skal snart avsløre hvem som vant konkurransen i dag, men før det skal vi jammen med høre enda et bidrag fra Norge til Eurovision-finalen. Dette er nesten 10 år siden. Det var tilbake til 2017, dette her med Joust.

0: Og fantastisk låt The Monroes Cheerio med salige Lage Fossheim og Eivind Røllæs.
1: Helt nydelig låt, og den der låta en av de, jeg vet ikke om du har det sånn, Sean, men at du har det at man har noen sanger som følger deg gjennom hele livet på en eller annen måte. Ja. Og akkurat den her, den sånn for meg. Ah. Den kom ut i 85, da var jo jeg bare, jeg var akkurat født. Jeg ble født veldig sent på året i 84. Og jeg husker ikke akkurat øyeblikket jeg først hørte den her sangen, men jeg må ha vært veldig, veldig lite at jeg hørte den på radio, og at det var sånn kjærlighet ved første, sånn, der! For, altså at den melodien bare satt seg i mitt DNA. Ja. Og så hver gang jeg hører, det ikke sånn at jeg oppsøkte den på strømmetjeneste eller noe sånt, men når den kommer sånn på radio, åh, det så deilig! Fordi den så fin.
0: Ja, den helt nydelig. Vi snakket litt om laksefiske, fordi den har åpnet nå, kunne vi høre på nyhetene. Det var som nyttårsaften, 17. mai og julaften på samme tid, for de som hadde begynt med det i dag. Og det var allerede en laks på land, kunne han mellom, han som NRK-nyhetene snakket med. Har aldri vært på laksefiske, har du gjort det noen gang?
1: Oh, vet du hva, jeg skulle litt å si nei, men så kommer jeg på at jo, det har jeg jo, fordi at mamma er fra Helgelandskysten, og der i Verranfjorden, helt innerst i fjorden der, så var det, så er det en sånn, et vann innenfor, så mellom vannet og fjorden så går det en sånn strøm. Ja. Der.
0: Der har du stått.
1: Men greia er at jeg har ikke gjort det, for jeg har ikke tålmodighet.
0: Nei, du gidder ikke.
1: Men søskenbarnet mitt, broren min, de kunne funnet på å stå der. Og søskenbarnet mitt kom jo en gang med altså, den store fangsten. Oh. Altså en sånn en stor laks, en sånn som du kan pakke inn i aluminiumsfolie, steke i ovnen og fø 8 personer, kanskje 10. Wow. Altså, at det blir, altså det var en sånn sværing, og den stemningen som var i familien da, kan ikke beskrives.
0: Wow.
1: Og han var selvfølgelig så fornøyd, han hadde levd på det resten av livet.
0: Selvsagt, han har en god laksehistorie, liksom. Ja. Hvem er som ikke er på jakt etter det? Nei, heller jeg har aldri gjort det. Men jeg synes det ser så magisk ut med fluefiske.
1: Mm.
0: At det er noe sånn der, ja, nå ser du at jeg gjør bevegelse.
1: Jeg ser det at du prøver.
0: Ser det ikke ut som jeg kan det da? Drar i tråden der, hiver ut. Drar i tråden, hiver ut. Jeg synes at det kunne se...
1: Men har du tålmod?
0: Ja, men jeg lurer på om jeg kanskje kan ha det. Men du tenker over livet, og når du står der og filosoferer litt, kanskje går inn i en slags zone der du bare er der og da, til stede i øyeblikket, er ikke det vi er på jakt etter alle mannene? Det er det det sies hvertfall, at vi må være sånn mindfulness-aktig
1: ja,
0: greie.
1: Men, ja, de som finner noe sånt som klarer å holde fokuset deres, de er veldig heldige.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg at jeg er av den typen, at hvis jeg hadde vært med på sånn laksefiske, at jeg hadde kanskje vært mest opptatt av sånn det sosiale mellom.
0: Mm.
1: Kanskje nå er det noe man lager mat i lag og drikker kaffe ute i naturen. Og, for det er akkurat det samme med elgjakta.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg har vært så opptatt av særlig jakta, men jeg tror akkurat denne bålkosen etterpå,
0: det
1: hadde jeg elsket.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg turte å skyte med den eller ikke.
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde gjort det heller, men at du ser for meg at det kan være sånn, at det er litt sosialt mellom slagene. Ja, der er jeg sterkest.
0: Vi trenger de folkene også.
1: Ja.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her.

Så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din er kald og biffen er som lær. Du må ikke komme her og komme her.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penga mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: For dette er greit, du sier du bare følger ordre, men det sa du...
1: Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her, sier han. Og i appen NRK Radio, der har Gaute skrevet til oss, jo, det er verdt å besøke kaffefuglen i Tokyo og i Seoul. Det er altså da norsk kaffebar som har filialer i Asia. Det gir en ekstra liten vennskapsfølelse, og det er en veldig gode barer. Har drukket min beste espresso martini på kaffefuglen i Seoul. Keiserkaffe kaller Gaute det. Og så har Espen skrevet her, hei, vi bodde på hotell i nærheten av fuglen i Tokyo. Måtte jo selvfølgelig innom for kaffe og vaffel med brunost. For øvrig, den dyreste vafler enn noen gang har kjøpt. Det ligger for øvrig en norsk bar i Tokyo også. Øl heter den. Det får bli neste gang med vennlig hilsen Espen Sahn. Altså, da kan jo kronprinsen også dra på norsk bar hvis han ønsker seg det.
2: Ja, ja, var ikke jeg mente på ingen måte disse fuglene. Det var ikke det jeg
1: Nei,
2: mente.
1: Nei, det skjønner
2: bare,
1: vi jo.
2: Ja, ja, det godt, takk skal du ha, Silje. Bare mer at kanskje han skulle bruke... Men nå skal jeg slutte å snakke om det. Vi gidder ikke mer. Men jeg har skjønt at fuglen et veldig, veldig flott sted. Jeg har gjort det. Jeg har vært på den her i Oslo et par ganger for 100 år siden. Men det er en annen historie. Øyvind, apropos historier, der er jo du veldig god til å få det fra disse fine folka du møter.
3: Ja, sånn er det bare putte på en mynt her, altså, for da du synes at det er mye rart å observere her inne i byen, Crocodile Dundee, holdt jeg på å si, Vigdis, mye som skjer her.
4: Det er veldig mye lyder, biler, lyder og mennesker har dårlig tid. Og...
3: Ja, for, det er litt, for at du bor altså hvor?
4: Jeg bor på Siljeberget oppe på Finnskogen.
3: Og hvordan er det der? Bare beskriv hvordan det ser ut der.
4: Der bor jeg midt i ulvesonen. Så jeg bor jo midt inne i en gammel skolestue, som er over 100 år gammel, og har utedo. Og der kan det gå 2 uker uten jeg ser et menneske. Så, og da handler vi en sånn buss som drar til butikken til Elverum på torsdagene.
3: Og Elverum, er det da ordentlig det er, byfølelsen?
4: Det er byfølelsen. Der er det busser og 2 handlesenter og sånn.
3: Ja, hva observerer du når du ser folk her som har hastet forbi?
4: Jeg synes det er helt utrolig at det er sånn, de løper til en vanlig buss, og så tenker jeg det, å, er det lenge til neste? For det at hvis ikke jeg er ikke bussen, må jeg vente dagen etter.
3: Yeah.
4: Men her er liksom 5 minutter til neste buss, eller bane, og likevel så løper man.
3: Du, Vigdis, dette er fascinerende å møte deg. Bare beskriv litt grann hvordan, hva slags dyreliv og sånn du har utenfor din gamle skolestue.
4: Det er jo sånn, vi har jo alltid bjørnen som går på veien opp og ned til Trysil. Den går jo bak doen min, så jeg kan høre den.
3: Høre bjørnen?
4: Jeg kan ha hørt den, ja. Når jeg er tidlig på do, på utedoen, så har jeg hørt den.
3: Og hva er det du hører da?
4: Det var veldig sånn spesiell lyd. Det er liksom sånn veldig sånn grov lyd. Jeg trodde det var en hjort første gang, eller en elg eller sånt, elgokse eller sånt.
3: Ja.
4: Men det var bjørn. For jeg så var jeg ute og sjekket at det var bæsj.
3: Oi, tenk å sitte på utedoen om morgenen, og så hører du sånn, ja, det er spennende.
4: Og så ulv selvfølgelig, som går, men den går jo forbi, for det bor jo, er jo masse ulv rundt.
3: Ja, i masse ulv der, og da har du da hannulven som er veier over.
4: Jeg har sett en gang, det er meg veldig sky selvfølgelig, ulven. Så du hører dem, eller så ser du spor i snøen og sånn. Men jeg har sett ut på jordet, så har jeg sett en stor alfahann. Og den var nok sikkert over 80 kilo.
3: Nei. Men Vigdis, savner du selv en alfahann-kjærlighet der ute på Finnskogen, eller går det greit å bo alene?
4: Jeg har 2 hanner, 2 gutter, 2 katter. Sol og måne, det er 2 hannkatter. Det holder for meg.
3: Det holder for deg?
4: Ja.
3: Du ble ferdig med mannfolk tidligere i livet da?
4: Så. Ja da, jeg har hatt mann og jeg har 3 barn og sånn.
3: Ja.
4: Men nå er det meg og kattene.
3: Ikke sant, og kattene de holder musene unna, og så inne på tunet ditt utenfor skolestua, så kan elgen komme og vandre.
4: Ja, der både er det jo rådyr, og de hopper jo over veien og sånn, og nå er det jo litt gøy, for nå er det jo disse har fått kalva og sånn. Så det er det spennende.
3: Men du mørk, og så hogger du ved, og i mørk holdt jeg på å si.
4: Man fryser her oppå der hvis man ikke kan fyre med ved.
3: Så det driver du med daglig nesten?
4: Ja, så det er jo det man...

0: for det betyr jo at kanslitten her var Mark Gurberg fra Oven og Gi litt gass var den ekte sangen på albumet Gi litt gass av Riot Boys fra 2021.
1: Fantastisk.
0: Neste duell, Lotte fra landet. Lotte fra landet. Eller har jeg diktet opp sangtittelen Trange kår og stive lår? Trange kår og stive lår eller Lotte fra landet, Torfinn?
2: Trange kår og stive lår er Karlsnitten.
0: Nora.
1: Jeg håper at Lotte fra landet er Karlsnitten.
0: At det er en ekte sang.
1: At trange lår og... Nei, trange lår og stive kår.
2: Stive kår. Ok. Jeg håper, nå det er en ekte sang i hvert fall.
0: Her er den ekte sangen.
3: Ja, her kommer Lotte fra landet som tente i bygden.
2: Spennende!
3: For penger og frisjuke kasse og hybel med bad og entré.
0: Da skal du også få en applaus.
2: Tusen takk.
0: Vær så god, Torfinn.
2: Du hørte faktisk knittringa på det opptaket der.
0: Ja, gøy da. Det var fra albumet Lotte fra landet av Elisabeth Grannemann og Sigurd Jansen Orkester fra 1960.
2: Det var Grannemann det der, ja.
0: Trange kår og stive lår var Karlsnitten, Nora. 1-1, siste duell. Bak med en bolle. Bak med en bolle.
1: Eller, bak med en bolle.
0: Bak,
1: eller?
0: Meg en bolle. Meg, ja. Bak meg en bolle. Eller banan på pizza. Banan på pizza eller bak meg en bolle. Vi tar en liten delikaten til slutt der, altså. Nora.
1: Jeg ser meg at banan på pizza var en greie på 80-tallet. Jeg tar det.
0: Du tenker at det er...
1: Den er ekte.
0: Den er ekte. Da er Karlsnitten bak meg en bolle.
1: Ja.
2: Da sier jeg at bak med en bolle er Karlsnitten,
0: ja. Ja, begge to sier.
2: Nei, nei, unnskyld. Hva var det andre alternativet?
1: Banan på pizza.
2: Banan på pizza tror jeg er Karlsnitten, da.
0: Ja.
2: Da, for å få, da blir det ekstra spennende.
0: Ja, da lager spenning.
2: Ja, sier jeg.
0: Da gikk inn i konkurransen, så sa jeg, vi skal lage spenning i dag. Ok, her er jeg til sangen.
1: Hvem er rett? Jeg elsker. Ja, yes! Det er litt sånn hoppballong Knut.
2: Ja.
1: Er det
2: ikke dem da?
1: Er det?
0: Peppen, ja. Det her var Banan på pizza på albumet Panorama Skrik av Norsk Rock fra 2014.
2: Ah. Bandet heter Norsk Rock?
0: Med Å.
2: Med Å, ja.
0: KK. Så Karlsnitten var bak meg en bolle. Og trange kår og stive lår og Mark Gurberg fra Oven. Og vinneren ble... Ja da, Nora.
1: Yeah.
2: Gratulerer, Nora.
1: Du var
2: helt uovervinnelig i dag, altså.
0: Men dere skapte jo spenninga.
1: Ja, vi gjorde det.
2: Se

0: Du hørte Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Oh Blonde heter bandet. Ja. Det landsmøtet du hører på som i dag opptak. Du har hørt Jet Carlsen hitten, du har hørt Wikipedia valsen. Straks skal oss ha en liten trudetelefon. Det her jo ting fra arkivet. Ja. Som oss har plukket ut selv.
1: Ja, ja, så hvis du har meldt deg på Trude, så kan du bare ta helt med ro.
0: I dag skal du få høre, det i dag blir et gjenhør ja. Med en annen Trude.
1: Med en Trude-legende, rett og slett. Og så skal vi spille masse popmusikk, og vi byr vel nå på Daniel Kvammen.
0: Ja, du fortjener en som meg, ligg klar, Sven. Åh,
1: den er veldig, veldig fin. Og jeg har en veldig rar Daniel Kvammen-historie, hvis du vil høre, Torfinn.
0: Ja, takk.
1: Eller Kvarniel Dammen, som de morsomste
0: kaller. Kan jeg si at jeg visste den kom?
1: Ja, ja, ja. Kvarniel Dammen. Nei, jeg har møtt Daniel Kvammen en gang, ja. Og det var veldig rart, fordi da kom han bort og så sa han, hei sånn, så hyggelig, takk for sist, sånn. Ja. Og så har jeg lurt på, dette må jo da sikkert være 10 år siden, jeg har lurt på hvem han trodde jeg var. For jeg har jo aldri møtt Daniel Kvammen, hverken før eller siden, så det en sånn liten gåte. Hvem er det jeg ligner på som han trodde at jeg var?
0: Ikke godt å si, men det her kan også finne ut.
1: Ja. Hvem er min lookalike? Ja. Hjelp oss å løse dette mysteriet.
0: Ja. På forhånd, tusen takk.
1: Ja, jeg har fått høre at jeg ligner litt på han i Kvelertak, men det er ikke han i Kvelertak enig, så det tror jeg kanskje ikke stemmer.

0: Veldig, veldig bra.
1: Ja. Du, nå har jeg fått en ny frukt, ikke frukt, frykt. Ja. Med den luftfreseren, eller hva det nå blir å kalle den. Disse osterskivene som skal flyge opp i det her elementet.
0: Ja.
1: Påland skriver at ungene de limer fast osten med ketchup for å hindre osterrømming.
2: Triks.
1: Det var et triks. Jeg elsker det. Takk for det.
0: Et veldig lurt triks.
2: Laila skriver at hun har sett amerikanske tiktokere som føler seg lurt når de har oppdaget varmeelementet i luftfreseren. Sånn som det varmeelementet som osten kan flyge opp og feste seg i.
1: Ja.
2: Og Laila skriver, hun vet ikke hvor de hadde ventet at varmen inni skulle komme. Er det slags magisk varme?
1: Hun sa jo amerikanske.
2: Det må jo være en... Det må jo være at varme...
3: Ja,
2: det
3: er Trude!
2: Ja! Trude! Herlig!
0: Oi, oi, oi. Trude!
3: Ja?
0: Ja, der er du! Får du puste?
3: Ja, ja, visst, jeg får pust, ja.
0: Ja, så bra.
3: Ja, ja, ja.
0: Og for en herlig og for et herlig og smittende humør du har, ja. Trude. Hvor når vi deg i dag?
3: Jo, det går bra det.
0: Ja, det går bra.
1: Trude, hvor i verden er du, henne?
2: På stand-up show, tippe jeg.
3: Nei, Ballangen.
1: Typ Ballangen, ah, ja, ok. Humør, ja. Hva har du holdt på med akkurat nå da?
3: Nei, akkurat nå så satt vi og så på TV fra Bølle til Bestevenn.
1: Åh, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er bra.
3: Det passer meg ypperlig. Ja.
1: Har du en Bølle hjemme, eller er det du som er Bølle?
3: Nei, ja, det er litt Bølle her og Bølle der.
1: Ja, det er veldig bra. Du er, kanskje, er du alene, eller?
3: Nei, jeg er gubben her.
1: Oh, ja, ok. Så dere er til lag, er dere sånn, har dere hver deres godstol?
3: Ja, ja, det har vi.
1: Ja. Så deilig.
3: Det er godt.
1: Ja, da slipper du at noen kommer inn på ditt område, vet du.
3: Nei, jeg må sitte alene.
1: Ja. Ikke sant? Ja.
0: Hvilken sesong av Bølle til Bestevenn er det du ser da?
3: Nei, det her er sesong 4.
0: Er det den nyeste det?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei. Det er ikke så nøye. Har du hund privat også?
3: Nei. Dessverre, vår siste hund ble påkjørt for 15-16 år siden, så altså har ikke vi hatt hund.
0: Nei og nei. Ja, men så da kan man få litt føle at man har hund med å se på Bølle til Bestevenn.
3: Egentlig ikke. Det er så mye rart der.
2: Har du god dressur på gubben da?
3: Ja, gubben, ja. Jeg har han i band.
2: Så han kommer når du roper, slik ja. Kjempebra.
0: Hva er det du har lært han da? Sitt, spis opp, gå og legg deg.
3: Ja. Han kan alt.
2: Og rett funn.
0: Han må du holde på.
3: Ja da, vi har vært gift i 44 år snart.
1: Wow.
0: Ja, fantastisk. Ja, men da dresserte du han bra de første årene, og så har det gått av seg selv. Ja.
3: Det er ikke noe vits i å begynne å bytte ut noe nå.
2: Nei. Ingen poeng.
1: Men du, kan jeg spørre, har dere fortsatt vår i Ballangen, eller?
3: Vet du, vi har et nydelig vær.
1: Ja.
3: Og det har vi hatt nå i sikkert en måned.
0: Oi.
1: Er ikke det helt vilt?
3: Ja, nå begynner skogen å bli litt grønnskjær i.
1: Ja.
3: Nei da, vi har det fint.
0: Det er bra. Hva heter du til vanlig, Trude? Eller heter du Trude, Trude?
3: Jeg heter Anita.
0: Anita! Det var veldig hyggelig. Jeg heter Sven.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med her i landsmøtet, Trude og Anita.
3: Takk.
0: Du må ringe inn igjen ofte, og så må du hilse gubben, og så må du egentlig bare ha en helt strålende, fantastisk dag i Ballangen.
3: Tusen takk. Sammen til dere.
0: All right, ha det!
2: Da må du få meg i postkassa når du er ute og lufter gubben, da.
3: Ja, da.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja vel, ja. Hva sier du?
3: Nå det går så greit med meg. Jeg har begynt med noe nytt. Jeg har kjøpt meg yogasko.
2: Åh, jeg elsker yoga.
3: Ja, jeg skal begynne å yoga. Det er så deiligt.
2: Man kommer så i kontakt med seg selv.
3: Det er herligt å yoga. Og så fikk jeg høre, du må ha yogasko.
2: Ja, det kan være greit, men det viktigste er noe matta.
3: Matta? Ja, det er hål i matta hvis du yoga.
2: Hvordan gjør du det?
3: Har du på deg sko når du der yoga? Må være barbeint.
2: Jeg burde være barbeint, ja, men jeg trodde du likte å gjøre det med skoene.

0: Her jo den østlige inspirasjonen, ja. Kanskje.
1: Den låta heter da Marlboro.
0: Ja, Marlboro faktisk.
1: Heter den. Det skrives jo da på russisk.
0: Hvordan skrives Marlboro på russisk?
1: Det kan russisk? Du se faktisk når du, vi skal spille den etterpå, så kan ja. Man se det der.
0: Ja,
1: men han fra Kazakhstan.
2: Ja.
0: Oh.
1: Ja. Så, men det visst veldig vanlig, det jo mange ut av de her statene som har vært under Sovjetunionen.
0: Ja,
1: så, og det også, hvis du skal nå brett da, så synger du visst på russisk.
0: Ja.
1: Så, nei, så her jo da sånn litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for da, litt sånn hooligan-ballade kanskje det også.
0: Såpass.
1: De ser jo veldig sånn gangster ut, det er jo det ja, ja. Som er ute. Så de så tender en røyk og tar meg med liksom.
0: Den musikken der handler om det altså, det hadde jeg kanskje ikke tippet her.
1: Jeg litt mafia, litt kriminalitet.
0: Ja, ok.
1: Men for din skyld, jeg klar for alt, det vet du. Det
0: fantastisk.
1: Tom, ja. Jeg synes vi skal høre hele, det var ja. Ikke så veldig lenge. Og så har han en utrolig fin sånn trekspill i starten nå. Mm.
2: Nummer en i Tajikistan akkurat nå.
1: Det er Marlboro med Sayan.
2: Fantastisk. Ja, se her. Ja, det er perfekt.

0: Blue Boy, sangen heter Rodeo, og det var nest siste låt i dagens høydepunktsending fra landsmøtet.
1: Ja, kanskje nest beste låt, det var en utrolig god sang, og jeg har
0: fått... Den fra i år.
1: Den fra i år, ja, ja. 2026. Yep. Hvis du nå sitter i 2027 og hører gamle landsmøtesendinger på nytt, ja. Så beklager vi at vi feilinformerer om årstallet, for i fjor blir jo da riktig i forrige år.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ble veldig knotete sagt. Jeg har et veldig viktig spørsmål til deg, Torfinn, fra en anonym lytter.
0: Ja.
1: Softis, saftis eller kulis?
0: Åh, softis, ja.
1: Softis, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva har du på?
0: Jeg veldig... Krokan.
1: Krokan?
0: Ja, jeg jo fra 1900-tallet.
1: Ja, så... da blir det krokan. Åh, ja, men krokan godt, men jeg er selv en sjokolademann. Men kanskje jeg skal prøve krokan etterpå. Jeg ser jo en svært fristende issalong her borte.
0: Ja, ja, ja, du sitter og ser på en issalong faktisk.
1: Ja.
0: Det jo også ganske avslørende for på hvilket tidspunkt å spille inn den høydepunktsendingen her.
1: Ja, den faktisk meget sterk hvis du er opptatt av sånne ting.
0: Nå kommer det en låt fra 1987,
1: ja.
0: Og det den å slutte med i dag.
1: Krokan-låt.
0: Ja, det her krokan-låt, ja.
1: Veldig.
0: Vil du gjette?
1: George R.R. Martins sideprosjekt. Nei, det blir helt feil.
0: Det er Prince.
1: Prince!
0: Det er Prince.
1: Ja, det er
0: Sign of the Times.
1: Herlig.
0: Ha det bra.

0: Riper i lakken med Simmermann. Vi har fått flere spesielle hobbyer på melding.
1: Ja, vi har en morsmelding fra Eva Kristin. Hun skriver at hun samler på griser, og det har hun gjort siden 1997. Det har blitt en stor samling av pyntegriser, bamser, sokker, såper, kluter, og jeg vet ikke hva med gris. Så kanskje du bør slå deg sammen med Roy på Bjonoroa, da, for han har vel laget et eget grisemuseum, Norsk Grisefigurmuseum,
0: okay.
1: Med over 9000 griser.
0: Tøft.
1: Ja, jeg vet at vi har vært her en gang, jeg tror det må ha vært noen Norge Rundt-reportasje.
0: Det kan godt hende. Janes, han klinker til med en vits. Jeg tror han har stjert den, vi har sett den før.
1: Ja, den er ikke helt ny.
0: Nei, vi snakket jo akkurat om geocaching, og at jeg minner litt om stolpejakt. Så da skriver Janes, veldig alternativt skråblikk på stolpejakt. Jeg har funnet 14-15 stykker, men jeg finner ikke noe sted der det står hvor jeg skal levere dem. Ikke vet jeg da, Amma.

Dette den eneste snøen jeg godtar 1. juni. Du hørte snø med bølga. Marianne har sendt den aller, aller første hilsenen inn I dag. Hyggelig det da, Marianne. Ønsker mannen min Nils Arne en fin ettermiddag.

Litt deilige brokte gitarer helt på tampen her. Året var 2004. Og Green Day digga ut denne Boulevard of Broken Dreams. Det strømmer på med stemmer på Queen-avstemningen vår. Spilt igjennom fem Queen-låter i stad. Du kan stemme frem din favoritt. Det er noen som ikke har helt skjønt hvor de skal stemme. Hvis du går inn på NRK.no eller NRK Radio-appen, så kan du trykke direkte. Da går du rett inn på programmet som er på PNO, nemlig Poprush, og da kommer avstemningen opp. Og så skal vi ta en titt av hvordan ser det ut der. Hvem er det som leder? Oi da! Det er 64% av stemmene så langt som har kommet til Bohemian Rhapsody. Deretter så følger The Show Must Go On, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust og Radio Gaga har færre stemmer enn så lenge. Jeg spiller denne lille medleyen en gang til i time 2 av sendingen, og så spiller vi hele låta i sin helhet på tampen av Poprush i dag. Jeg leser opp hilsener, og du kan gå inn på NRK Radio-appen og skrive det du har lyst til og at jeg skal lese opp på lufta. Hurra for Bjørn Olav Berg fra Saksumdal. Han blir 41 år i dag. Vi feirer deg bilen på vei hjem fra Sjufjellstur i Bergen. Du er en fin storebror, og det er Lars og Steinar som har sendt meldingen. God ettermiddag, Poprush. Jeg vil gratulere min bror, onkel Frode Rinde, med 50-årsdagen i dag. Rund dag og greier. Håper du har en flott dag i sola der du er. Så vil jeg også hilse til svoger og onkel Tom, som blir 50 i morgen. Glad i dere alle, og det er Laila som har sendt meldingen. Og Per fra Hisøy ved Arendal, han skriver: «Hei, Howard! Jeg har sendt budskap om at du er på lufta til alle venner og familie. Hilsen fra Per.» Ja, det er hyggelig. Kjenner jeg navnet ditt, Per? Du har fulgt med helt fra 90-tallet, da Poprush gikk på P3. Hyggelig at du fortsatt henger med.

Kygo, eller Kygoen, som du sier i Bergen, sammen med Labyrinth. Fragile heter det sangen. Hvis du akkurat har tunet inn på P1 og lurer på om stemmen til HC har blitt litt rar, så stemmer det. HC og Andrea, de har seminar i dag, så i dag er det poprush.

De lille oss med Finnes det en kvinne? Poprush på NRK P1. Ikke noe HC og Andrea i dag. Hvis du akkurat har tunet inn på radioen din, så kan jeg fortelle at jeg er på seminar i dag. Men er

0: Wonderwall med Oasis var det. Nå skal vi snakke om Sondre Lerche. Han slipper jo sitt 11. album like over sommerferien. Han kom med første plata si i 2002, han, men han fremdeles like gira, og låtene kommer som perler på en snor sin. Kollega Ove Gundersen har snakket med Sondre Lerche om den nye plata som er på gang.
1: Jo, det er en plate som heter Acrobats, og det er visst nok min 11. plate. Og det er jo, jeg vet ikke, det er kanskje en liten sånn retur til kjærligheten på en måte. Eller, den er ganske romantisk, men samtidig omringet av en verden som er ganske uhyggelig, da. Så det er litt kontrastene mellom disse tingene. Og så har den da en låt som heter Little Kids, og det er den første singelen som er kommet ut nå, da, som... Den er veldig både personlig, og det er en intens opplevelse å dele med det. Så jeg er veldig giret.

0: Hvor kommer disse låtene dine fra?
1: Ja, hvor kommer disse låtene fra? De kommer jo av en... Altså, musikk og kreativitet for meg, det er evnen til å se muligheter. Muligheter for sanger, og det blir jo inspirert av ting jeg hører og opplevelser jeg har. Men det er jo mitt format, det er der jeg bearbeider følelser, og det er der jeg bearbeider ambisjoner og på en måte estetiske ideer og emosjonelle ideer. Så det er noe... Jeg er bare, altså når jeg har laget en låt, så tar jeg meg et lite øyeblikk og klapper meg selv på skulderen hvis det har blitt bra. Og så går det ikke mange sekunder før jeg begynner å tenke på neste. Det er bare sånn jeg har laget.
0: Derfor vi tenker jo sånn, kanskje på et eller annet vis at du holder på siden guttedagene. En gang så må det bli tomt der inne.
1: Ja, jeg liker jo å prøve å motbevise den teorien om at det går tomt. Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene, så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven, altså.
0: Det kan jo være henne at vi fans er veldig glad for det da.
1: Altså, jeg er så takknemlig for å ha et publikum, så hvis dere vil følge meg til graven, så er det enda bedre.
0: Jeg tror det blir omvendt.
1: Ja, ikke sant?

En liten smakebit fra låten Little Kids til slutt her, som vi har spilt et par ganger her I kveldsåpent tidligere også. Vi tar en god gammel nå da. Dette Sondre Lerche med Two-Way Monologue.

Det var god gammel Sondre Lerche, two-way monolog, og han altså hjem og brygger på et nytt album. Vi må vente over sommeren før det kommer. Det skal hette Acrobats og kommer 21. august. Her har du Joa. You say

Det var Rakel med La meg gå. Som om de skulle være en trassig unge, så hender det at de store stjernene får raserianfall på scenen. Billy Joel, for eksempel, han klikket en gang på scenen og velta pianoet sitt under en konsert I Moskva I 1987, fordi han var sur på dem som styrt lyset I salen. De lyst nemlig med ujevne mellomrom opp publikum, og det likte Billy Joel lite, og det kom tydelig til uttrykk.

Ja, det var en god gamle en med Dolly Parton. Her får du en forholdsvis ny en med Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, men kjærlig, jeg forstår det. Det er så horrible.

Det var Queen med Kind of Magic fra den fantastiske filmen Highlander. Ja, jeg ikke sikker på om den har tålt tidens tann, men kanskje. Snart så tar Jonas over med kvelden her på APN, så da får du kose deg med han utover. Men før vi kommer så langt så blir det nyheter, og så skal vi også få med oss The Chainsmokers her med Closer. Ha en fortsatt fin kveld da.

Bernhoft med Choices på P1, og 66% av dere som hører på Kvelden i aften sier ja takk til ananas på pizza, mens 34% sier nei takk, og det virker som det har stabilisert seg litt rundt der. Hvis du har en mening om saken, gå inn i appen NRK Radio, der kan du gi fra deg din stemme, og du kan også sende meg en melding slik som Marianne har gjort. Ja til ananas på pizza, og nei til pepperoni på pizza. Nå så der slenger Marianne en farlig liten joker inn i miksen, men vi kan ikke stemme over det også. Da får du sende inn, Marianne, et tema. Det får være da, kanskje det temaet skal være andre ting på pizza, for eksempel, kan det jo være, for jeg har jo en bolle, og i den bollen så kan det være alle slags temaer. I dag så er det altså ananas på pizza, ja eller nei. Og så skriver Åse, og dette hadde jeg ikke tenkt på, men dette har jeg hørt rykter om, men aldri smakt. Hun skriver, ananas på pizza er jo godt. Banan derimot. Var på tur til søta bror sammen med mann og sønn, og de skulle bestille pizza mens jeg gjorde meg ferdig. En delikat utseende pizza, men fy for en smak. Banan med currysaus. Det verste jeg noensinne har smakt. Jeg måtte google dette, og dette er jo da, det her som jeg hadde lagret bak i minnet et sted, at det er noe de holder på med i Sverige, der man altså kombinerer banan med skinke og curry. Aldri smakt. Det høres jo unektelig litt vel spennende ut, men jeg får jo litt lyst til å prøve det også, når du, selv om du sier at det ikke var noe godt. Skinke og curry og banan er jo også godt.